0: 放送当選道はやま。
1: はい、当選道はやま。
0: 放送当選道はやま。アクセントライズ、アクセントライズ、アクセントライズ。
1: アクセントライズ、アクセントライズ、アクセントライズ。